0: Vinilo FM. Hacienda del mundo del rock. Un lugar mejor.
1: Algorta Codendac ya cuenta con más de 80 negocios que te ofrecen variedad de productos y servicios. A muchos de ellos ya los conoces. Descubre al resto en nuestra nueva web, algortacodendac.eus. Burua, eta bihotza erabiliz, erosketak, algortan egin.
2: En Berangoasen encontrarás 75 comercios y pequeñas empresas locales con todo lo que necesitas en Berango. Explora Berango, tu comercio a un paso. Consulta la guía de comercios de Berangoasen o visita berangoasen.com. Berangoasen, una iniciativa del Área de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Berango.
3: Badira bizitatzen diren lekuak, eta badira bizi egiten direnak. Bizkaian lurraldea zaintzen duen, tokiko ekonomia indartzen duen, eta bere astarna positiboa uzten duen turismoaren alde egiten dugu. Pertsona guztiak kabitzen diren turismo baten alde. Natura bizikidetzarako, anistasunerako, eta askatasunerako gune den turismo baten alde. Esperientzia bakoitzak lurralde hau berezi egiten duena zaintzen laguntzen duen turismo baten alde. Turismo inklusiboa, turismo erregeneratiboa. Generatiboa, zentzua duen turismoa, Bizkaiko Foru Aldundia. Bilbao Centro da zure topagunea. Sasoiko erosketetan aholkua ematen dizuten lekua. Freskoak, oso freskoak baitira. Eta ostalaritzako lokalen kalitatea eta berotasuna dira nagusi. Pertsonen eta pertsonentzako eskaintzarik onena Bilbao Centro. Bilboko udalaren eskutik.